ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa

ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku.
Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine.
Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa.
hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa.
Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama,
au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 mL kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi.
mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim, sababu dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO
atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu,
kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa.

stahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim, sababu dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa.

Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo,
au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi
au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe,
au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi.
Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani.
kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EURAOFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim.
sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu,
kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea,
tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa.
Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa.
mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi,
kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha

ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya,

misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC
inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula,
EUROFODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu.
mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha.
Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono.
Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini.
Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, utapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya
ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu.
Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya,
si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim, sababu dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi, sababu kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili.
Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho
10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms, Dre de Suricat, gram 200, katika paketi.

Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi.

Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku,
kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga,
nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba,
na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi.
Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani
kurejesha bidhaa za chakula. EUROFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha.
Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa.
Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa,
hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza.
Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali,
maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia.

Atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%

100% proparacaine HCl, 0.5% asilimia suluhisho la macho, 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC, inarejesha povidone iodini 1.25% proparacaine HCl, 0.5% suluhisho la macho, 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200,
Katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya,
inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi.
Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa.
kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOD SGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito.
Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha.
jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu.
Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO
kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim.
sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu, na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa, au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 mL kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu,
kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa.
Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida.

na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya

kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha.
jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu.
Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim, sababu dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi, sababu kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO
kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim.
Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu, na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa, au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC, inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu,
kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa.
Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha.
Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili.
Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali,
maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro.
Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo.
Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa

povidone iodini 1.25 %/proparacaine HCl 0.5 % suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25 %/proparacaine HCl 0.5 % suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSA

NJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono.
Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dry Disuricat, gram 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini.
Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa.
kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada.
Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito
husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono.
Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako,
kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula
EUROFODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto.
Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku,
kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya.

kufukuza wadudu, kupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza

zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu.
Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani.
kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani
kurejesha bidhaa za chakula. EUROFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi
na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia:
kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni,
maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro.
Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo.
Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto.
Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako,
kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani.
kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini.

Lewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO. Kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCL 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara.

kuhara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku.
Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida.
Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana.
Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa
au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa,
au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi.
Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani
kurejesha bidhaa za chakula. EUROFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa.
Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku,
kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi.
mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu

ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji.

na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu.
Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO
kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka
kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku,
huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili.
lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya,
homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCL 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro.
Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu
na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim, sababu dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto.
Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa.
Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa,
au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri.

0.25 asilimia / proparacaine HCl, 0.5 asilimia suluhisho la macho, 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC, inarejesha povidone iodini 1.25 asilimia / proparacaine HCl, 0.5 asilimia suluhisho la macho, 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, EUROFODSGROUPU.

SANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga.
Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada.
Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja.
kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana.
Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa.
Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama,
au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya,
si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO
kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku.
Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO, kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani, kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC, inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl, 0.5% suluhisho la macho, 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine.
Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza

za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha

kurudisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza.
Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi.
Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC
inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC
inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya,
homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro.
Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo.
Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto.
Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida,
na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu.
Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu.
Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka

sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi.

Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali,
maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro.
Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo.
Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto.
Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa.
na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa.
Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio,
taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani.
kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa
ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema.
Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unao

maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa.

Nyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada.
Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito
husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya,
misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC
inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula.
EUROFODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni.
Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa.
Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto.
Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida,
na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku.
Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu.
mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni

0.5% proparacaine HCl, 0.5% suluhisho la macho, 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC, inarejesha povidone iodini 1.25% proparacaine HCl, 0.5% suluhisho la macho, 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried

Uricat, gramu 200. Katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki. Vifurushi 25 kwa kila kisanduku huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora,
na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke,
au kwa kutumia dawa, au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa,
au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai
na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali,
maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora,
na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi.
Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC
inarejesha povidone iodini 1.25 asilimia / proparacaine HCl 0.5 asilimia suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha: kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25 asilimia / proparacaine HCl 0.5 asilimia suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC
inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa.
Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani,
Kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini

mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa

mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya.
si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO
kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu:
dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa,
ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa.
Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa.
Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utamacho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri.
Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana

kuoshwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa

kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo.
Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu.
Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu.
mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa.
Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote.
Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili.
Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl
0.5 asilimia suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dry Disuricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dry Disuricat,
gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa.
Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi.
Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga.
Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto

vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke.

mke, au kwa kutumia dawa, au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi.
hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani.
kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EURAOFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu:
dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu,
kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa.
Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu.
Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue,
na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya
na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani,
Kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya,
misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho
10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFODSGR

Kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu.

Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia. Kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue,
na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya,
na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani,
Kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO
atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC
inarejesha povidone iodini 1.25% proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula,
EUROFODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa.
Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama,
au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCL 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito,
muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja.
kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama.
Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo.

kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani.

Taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho
10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO. Kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200, katika pakiti ya plastiki,
Vifurushi 25 kwa kila kisanduku huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa,
hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio. Taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga.
Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai, na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine.
Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani
kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa.
Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi.
Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio,
taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO
kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka shirika la afya duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa shirika la afya duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka
kwa matumizi ya ofisi pekee, imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFODSGROUPUSANJIA.

na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC. Inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo

kidogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema.
Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mbogamboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org.
Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini.
Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya
ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO
atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee. Imprim. Sababu: dawa ya kidogo.
kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula. EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu,
kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili.
lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya,
homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro.
Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa

Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili.

mwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya,
si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya,
misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili, lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC
inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC
Inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuri Cut gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe
au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO, atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka, kwa matumizi ya ofisi pekee, Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani, kurejesha bidhaa za chakula, EUROFOODSGROUPUSANJINC, inarejesha Crown Farms Dried Suricat, gramu 200, katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa, ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu, hupunguza hatari yako.
Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC. Inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa
Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini.
Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa, na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJ LLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dry Disuricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga.
Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% / proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio,
taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gramu 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani.
kutoka shirika la afya duniani kutoa heshima kwa David Nabarro, kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25% proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho.

kujenga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji yaliyosimama karibu na nyumba, na kutumia dawa za kufukuza wadudu hupunguza hatari yako. Ikiwa una homa kali katika eneo ambalo malaria hutokea, tafuta uchunguzi na matibabu mapema. Huduma ya mapema huokoa maisha. Jinsi tunavyothibitisha. Kila sehemu kwenye Universal Health Radio imejengwa kutokana na mwongozo unaopatikana hadharani kutoka kwa mamlaka rasmi za afya na kukaguliwa kabla ya kutangazwa. Hatubuni ukweli au takwimu. Tunaposhiriki arifa ya afya, inatoka kwa chanzo rasmi kilichotajwa. Unaweza kujifunza zaidi katika universalhealthradio.org. Kunawa mikono. Kunawa mikono yako kwa sabuni na maji safi ni mojawapo ya njia rahisi za kuzuia magonjwa. Sugua sehemu zote za mikono yako kwa angalau sekunde 20, hasa kabla ya kula na baada ya kutumia choo. Ikiwa sabuni na maji hazipatikani, kusugua mikono kwa kutumia pombe pia kunafaa. Mikono safi husaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi mengi. Kuhara na kumeza maji mwilini. Kuhara kunaweza kuwa hatari kwa watoto wadogo kwa sababu husababisha mwili kupoteza maji na chumvi. Mchanganyiko wa maji mwilini kwa mdomo, ukichanganywa kama ilivyoelekezwa, hubadilisha maji haya yaliyopotea na unaweza kuokoa maisha. Endelea kumpa mtoto maji na kumlisha. Tafuta huduma ya haraka ikiwa kuna damu kwenye kinyesi, kutapika mara kwa mara, macho yaliyozama, au ikiwa mtoto hawezi kunywa. Kunyonyesha mtoto mchanga. Shirika la Afya Duniani linapendekeza kuanza kunyonyesha ndani ya saa ya kwanza baada ya kuzaliwa na kunyonyesha maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza. Maziwa ya mama huwalinda watoto dhidi ya maambukizi na hutoa lishe kamili. Lisha anapohitaji, mchana na usiku. Ikiwa kunyonyesha ni chungu au mtoto haongezeki uzito, muulize mfanyakazi wa afya kwa msaada. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu: dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOD SGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu: kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku: matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Kuzuia magonjwa yanayoenezwa na mbu. Mbu wanaweza kueneza malaria, dengue, na magonjwa mengine. Kulala chini ya chandarua kilichotibiwa dawa ya kuua wadudu, kuondoa maji

wasiwasi, au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa, au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati, na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe, au vyanzo vingine vya protini. Punguza vinywaji vyenye sukari, chumvi, na vyakula vilivyosindikwa kwa wingi. Mabadiliko madogo na ya kudumu huongeza afya ya kudumu. Hii ni taarifa za kiafya, si ushauri wa kimatibabu. Hii ni Universal Health Radio, taarifa za afya zinazoaminika katika lugha yako, kutoka vyanzo rasmi. Hapa kuna taarifa mpya za afya kutoka vyanzo rasmi. Kutoka Shirika la Afya Duniani, mkurugenzi mkuu wa WHO atembelea Jordan kutambua ushirikiano mkubwa katika utoaji wa mifumo ya afya, misaada ya dharura na kuendeleza afya ya akili. Kutoka kwa Shirika la Afya Duniani, taarifa ya WHO kuhusu taarifa ya kujiondoa kwa Marekani. Kutoka Shirika la Afya Duniani kutoa heshima kwa David Nabarro. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha dawa Imprimis RX NJLLC inarejesha povidone iodini 1.25%/proparacaine HCl 0.5% suluhisho la macho 10 ml kwa kila chupa ya kushuka kwa matumizi ya ofisi pekee Imprim. Sababu, dawa ya kidogo. Kutoka kwa utawala wa chakula na dawa wa Marekani kurejesha bidhaa za chakula EUROFOODSGROUPUSANJINC inarejesha Crown Farms Dried Suricat gram 200 katika pakiti ya plastiki, vifurushi 25 kwa kila kisanduku, huhifadhiwa kwenye gandishi. Sababu, kampuni hiyo iliagiza na kusambaza samaki waliokaushwa ambao hawakuondolewa vizuri kabla ya kukaushwa. Dalili hatari wakati wa ujauzito. Baadhi ya dalili wakati wa ujauzito zinahitaji utunzaji bila kuchelewa. Hizi ni pamoja na kutokwa na damu nyingi ukeni, maumivu makali ya kichwa na kuona vibaya, homa kali, maumivu makali ya tumbo, au mtoto kusogea kidogo kuliko kawaida. Ikiwa yoyote kati ya haya yatatokea, nenda kituo cha afya mara moja. Kuhudhuria uchunguzi wa mara kwa mara wa ujauzito husaidia kuwaweka mama na mtoto salama. Chanjo ya utotoni. Chanjo huufunza mwili kupambana na magonjwa makubwa kama vile surua, polio na kifaduro. Kuweka chanjo za mtoto wako kwa wakati hutoa ulinzi bora, na vipimo vya ziada vinapatikana ikiwa vipo vilivyokosekana. Chanjo husomwa sana na kufuatiliwa kwa usalama. Uliza kliniki yako ya karibu ni chanjo zipi zinazostahili kwa ajili ya mtoto wako. Maji salama ya kunywa. Kunywa maji yasiyo salama kunaweza kusababisha kuhara, kipindupindu na homa ya matumbo. Ikiwa maji yanaweza kuwa si salama, yafanye kuwa salama zaidi kwa kuyachemsha hadi yachemke, au kwa kutumia dawa au kichujio cha maji kilichothibitishwa. Hifadhi maji yaliyotibiwa kwenye chombo safi na kilichofunikwa. Kulinda maji yako hulinda familia yako yote. Homa kwa watoto. Homa ni mwitikio wa mwili kwa maambukizi na ni kawaida kwa watoto. Mweke mtoto katika hali nzuri na mpe maji mengi. Tafuta huduma haraka ikiwa homa hudumu zaidi ya siku kadhaa, au ikiwa mtoto ana usingizi sana, ana shida ya kupumua, ana shingo ngumu, upele ambao haufifi na shinikizo, au kifafa. Kukabiliana na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo na hali ya chini ya akili ni jambo la kawaida, na kujali afya yako ya akili ni muhimu kama vile afya yako ya kimwili. Hatua rahisi zinaweza kusaidia: kudumisha utaratibu wa kila siku, kuendelea kuwasiliana na watu unaowaamini, kuwa hai na kupumzika vizuri. Ikiwa huzuni, wasiwasi au kukata tamaa hudumu kwa wiki kadhaa au kuathiri maisha ya kila siku, kuwasiliana na mfanyakazi wa afya ni ishara ya nguvu, si udhaifu. Lishe ya kila siku. Lishe bora husaidia ukuaji, nishati na mfumo imara wa kinga. Jaribu kujumuisha vyakula mbalimbali kila siku. Matunda na mboga mboga, nafaka nzima, maharagwe au vyanzo vingine.